0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkeland Stai, overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig utenfor sykehus slik at ventetiden for kvinner blir kortere.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort 80 år gammel. Hun døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyser hennes pressekontakt. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
3: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Fire mennesker drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Bodø-Glimt klar for mesterligaen i fotball og kan i dag få følge av Viking. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. I kveld møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Zlatko Tripic gledde seg til kamp.
4: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der, og så skal vi jo nyte det og så spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.